Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ji bû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pe kirina ka ko kirtina ka tedbirin ko pe iste, per davam dike be ko awaye ki ko başdir bibe, o da başkirina ka raş revşin ko hizmet guzeri, Bu hezkirine ka nimiza giştiya le bajare Efrînê. Encumana bajare ku bajaroke elebi ku Efrînê xabatin ku zazikirine ka Rûnî hikirine ka le bajaroke encumana dan ku de çerçoveya plana şupandinê de کوش بو کو باشتر کردن کاروش خدمت گذاری و پیش خستن کار خدمت این کوش ولاتیان را دپش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کار باش لری کوشی باش داری بونه دبن کود باشتر کردن کار تفگرا هات چونا د کود مجمرن شوید و به هست کردن کاری کاری گشتی جب آوایی کی کوپی دیوین خلک پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن کاروش خدمت گذاری لباجارو گی بکه

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina u ko ji avetina ka çupa, u gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. U zabatiya ko hava şaşa pandina ko, impekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike be ko awayeki ko başdir bibe, u da başkirina ka rewşin ko hizmet guzeri, Bu hezkirin aka nimiza giştiya le bajare Efrînê. Encumana bajare ku bajaroke elebi ku Efrînê xabatin kuza zikirin aka Rûnî hîkirin aka le bajaroke encumana dan ku de çerçoveya plana şupandinê de کوچبو کو باشتر کردن کاروشن خدمت گذاری و پیشخستن که خدمت این کوچ جوالاتیان را دپیشکش کردن خوابات این رونی ها کردن که باشدری کوچی باشداری بودن دبین کود باشتر کردن که تفگرا هاتشون اد کود مجمرن شویده و به هست کردن که اولی کاری گشتی جب آواهی کی کوپی دیوین خلک پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن کاروشن خدمت گذاری لباجوارو گی بکه

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike be ko awayeki ko başdir bibe, o da başkirina ka raş revşin ko hizmet guzeri, Rihis kirinaka nimiza giştiya li bajare Efrînê. Encumana bajare ku bajaroke elebi ku Efrînê xabatin ku zazi kirinaka Rûnî hî kirinaka li bajaroke encumana dan ku de çerçoveya plana şupandinê de کوش بو کو باشتر کردن کاروشن خدمت گذاری و پیش خستن که خدمت این کوش ولاتیان را دپیش کش کردن خوابات این رونی ها کردن که باش لری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن که تفگرا هات چونا ده کود مجمیرن شویده و به حس کردن که اولی کاری گشتی جب آوائی که کوپی دیوین خلقه پیدا بکه و پیشت کرده ارگانیزه کردن که روش خدمت گذاری لباجارو گی بکه